0: برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درخت.
1: De Nueva Zelanda sé poco más que tres cas: Auckland, kiwis y koalas. Pero de Irán os diré que me fascinó en 2004. El caviar, Persépolis, la gran plaza de Isfahán.